0: offensichtlich ein Tiger mit Zähnen. Es ist keine Wasserpistole, sondern eine echte Waffe. Und manchmal muss man einfach eine Waffe auf den Tisch legen, auch wenn man weiß, dass sie nicht Tag für Tag eingesetzt wird. Das heißt, es ist auch klar, dass dieses Instrument das letzte Mittel ist. Wir wollen wirklich keinen Zwang ausüben. Wir wollen mit unseren Handelspartnern kommunizieren, um Probleme zu lösen. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, können wir unsere wirtschaftlichen Interessen letztendlich mit diesem Instrument verteidigen. Das neue Instrument gegen Zwangsmaßnahmen gibt den EU-Staaten also Rechtsmittel in die Hand, mit denen sie sich gegen wirtschaftlichen Druck aus Drittstaaten wehren können. Das ist wichtig, denn so können sie sich in der Weltpolitik gegen immer forscher werdende Akteure behaupten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EU Think Tank.
1: Il budget fit-tul tal-Unjoni Ewropea huwa magħruf bħala l-qafas finanzjarju pluriennali. Imma x'inhu eżattament l-iskop tiegħu? Il-qafas jippermetti lill-Unjoni Ewropea tippjana u tinvesti fi proġetti fit-tul u jistabbilixxi l-limitu fuq kemm l-Unjoni Ewropea tista' tinvesti flus fuq qosma ta' politika differenti. Dan il-budget mhux biss jgħin lill-bliet, lir-reġjuni u lin-negozji, iżda wkoll lill-miljuni ta' studenti, lill-eluf ta' riċerkaturi, kif ukoll lill-NGOs. Dan jikkontribwixxi għalhekk hekk aktar tajjeb għas-saħħa u aktar sigur, toroq, ferroviji u aeroporti ġodda u aħjar, ambjent aktar nadif u sigurta aħjar fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar u f'dan l-episodju se niddiskutu l-qafas finanzjarju pluriennali.
2: Il-qafas finanzjarju pluriennali essenzjalment huwa l-pjan baġitarju fit-tul tal-Unjoni Ewropea. Dan jistabbilixxi l-prijoritajiet u l-limiti tal-infieq għall-Unjoni Ewropea għal diversi snin, bħalissa 7 snin, fil-waqt li jiżgur għal ir-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea jkunu jikkonformaw mal-għanijiet politiċi u ekonomiċi tagħha. Il-qafas finanzjarju pluriennali jistabbilixxi l-istruttura għall-baġits annwali. U jgħin biex jinstabbilanġ bejn interessi differenti tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-budget fit-tul jalloka riżorsi finanzjarji varjetà ta' oqsma, inkluż finanzjament għall-reġjuni inqas żviluppati, sussidji u żvilupp rurali, għajnuna umanitarja u investimenti fit-tranzizzjoni ekoloġika u dik digitali, kif ukoll investimenti fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea.
1: Ejjew nibdew bi ftit storja. Il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika it-tnejn li huma ġew stabiliti fl-1957 bit-Trattati ta' Ruma. Dawn ġew iffinanzjati permezz kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri. Fl-1970, id-deċiżjoni dwar ir-riżorsi propri ipprovdiet lill-Komunità Ekonomika Ewropea bir-riżorsi propri tagħha. Il-kunċett tal-qafas finanzjarju pluriennali ġi żviluppat b'reazzjoni għal sensiela ta' kriżijiet baġitarji fis-snin 80, meta l-Kunsill u l-Parlament Ewropew ma setgħux jaqblu fil-ħin dwar il-baġit għas-sena ta' wara. L-ewwel ftehim interistituzzjonali dwar pjan finanzjarju pluriennali ġi konkluż fl-1988. Iżda kien biss it-Trattat ta' Lisbona li daħal fis-seħħ fl-2009 li trasforma l-ftehim interistituzzjonali fil-qafas finanzjarju pluriennali li huwa qatt legalment vinkolanti.
2: Il-qafas finanzjarju pluriennali attwali ikopri mill-2021 sal-2027 u jistabbilixxi il-baġit tal-Unjoni Ewropea għal aktar minn 1.2 triljon euro. Dan il-baġit jappoġġja l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea bħat-trasformazzjoni ekoloġika, l-innovazzjoni digitali u l-irkupru ta' wara l-pandemija. Il-ħolqien tal-baġit fit-tul attwali kien proċess kumpless. Meta bdew in-negozjati fl-2018, l-Unjoni Ewropea kienet qed tiffaċċja diversi sfidi kbar bħall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-ħtieġa li jiġu finanzjati prijoritajiet ġodda bħall-azzjoni klimatika u l-infrastruttura diġitali. Imbagħad faqgħet il-pandemija tal-COVID-19. Wara negozjati intensi fit-tmiem l-2020 intlaħaq qbil dwar il-qafas finanzjarju pluriennali. dan kien akkumpanjat mill-fond tal-kupru Next Generation EU, li dak iż-żmien kien jammonta għal 750 biljun euro biex jinbnew mill-ġdid l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea li ntlaqtu l-għar mill-pandemija. In-Next Generation EU ġab miegħu bidla radikali għax introduċa taħlit ta' għotjiet u self biex jappoġġja lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
1: Il-qafas finanzjarju pluriennali ta' bħalissa jistabbilixxi l-prijoritajiet tanfiq tal-Unjoni Ewropea mis-sena 2021 sal-2027. L-oqsma ewlenin li jiffoka fuqhom jinkludu it-transizzjoni ekoloġika u dik diġitali. Finanzjament sinifikanti huwa allokat għal inizjattivi klimatiċi u l-Unjoni Ewropea għandha lan li mill-inqas 30% tal-fondi mill-budget u minn Next Generation EU jiffinanzjaw obiettivi relatati mal-klima. L-Unjoni Ewropea mhux biss tappoġġja transizzjoni ekoloġika u dik diġitali, iżda tipprovdi wkoll finanzjament biex tiżgura li r-reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea jibbenefikaw mit-tkabbir. Dan isir permezz ta' mekkaniżmi bħal faċilità għall-rikupru u r-reżiljenza li hija l-qofol ta' Next Generation EU, kif ukoll il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fil-qalba tal-budget fit-tul, fejn l-Unjoni Ewropea timmira li ssaħħaħ programmi bħal Orizzont Ewropa. Parti mill-finanzjament hija allokata wkoll għad-difiża u relazzjonijiet esterni. Din ta' tispinta lill-kapaċità tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' sigurtà u kooperazzjoni internazzjonali. Il-qafas finanzjarju pluriennali baqa' adattabbli u flessibbli hekk kif tfaċċaw sfidi ġodda bħall-inflazzjoni, il-kriżijiet tal-enerġija u t-tensjonijiet ġeopolitiċi.
2: Fi frar 2024, il-qafas finanzjarju pluriennali ġi rivedut b'reazzjoni għal ċirkostanzi politiċi u ekonomiċi li qegħdin dejjem jevolvu. Il-bidliet kienu spronati mill-ħtieġa li jsir aġġustament tal-inflazzjoni, kif ukoll mill-gwerra fl-Ukrajna li poġġiet pressjoni ġdida fuq ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Il-kriżijiet tal-enerġija u ż-żieda fl-infiq fuq id-difiża fissru wkoll li kienu meħtieġa bidliet fil-budget. L-Unjoni Ewropea ddeċidiet li talloka riżorsi addizzjonali biex issaħħaħ id-difiża tagħha u tappoġġja lill-Ukrajna matul il-konflitt li għaddej bħalissa. L-ispejjeż f'diversi setturi, speċjalment l-enerġija u l-infrastruttura qed jiżdiedu. Biex tagħmel tajjeb għal dan, l-Unjoni Ewropea għamlet aġġustamenti għall-inflazzjoni. Barra minn hekk hija tenniet l-impenn tagħha għat tranzizzjoni ekoloġika u l-investimenti fit-teknoloġija b'aktar fondi diretti lejn l-enerġija rinnovabbli u l-infrastruttura diġitali.
1: Il-qafas finanzjarju pluriennali ma jiġix deċiż biss mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan il-qafas huwa soġġett għal proċess ta' approvazzjoni rigorus li fih il-Parlament Ewropew għandu l-wol kruċjali. Ejjew naraw kif jaħdem. Il-qafas finanzjarju pluriennali jiġi adottat skont proċedura leġislattiva speċjali. Il-Parlament irid jagħti l-kunsens tiegħu qabel ma jaġix il-Kunsill. Bħala waħda minn tliet istituzzjonijiet baġitarji ewlenin tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament irid jiżgura wkoll li n-nefqa fil-budget annwali tal-Unjoni Ewropea tkun tikkonforma ma' limiti massimi stabiliti fil-qafas finanzjarju pluriennali. Barra minn hekk, il-Parlament jirrevedi kull taqsima tal-budget biex jiżgura li l-finanzjament ikun konformi ma' l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, bħala huma l-azzjoni klimatika, l-innovazzjoni u l-koeżjoni soċjali. Il-Parlament għandu wkoll rwol deċiżiv fi kwalunkwe rieżami jew reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas, bħal bidliet li saru fi frar 2024. Dan jiżgura li l-infiq tal-Unjoni Ewropea ikompli jirrifletti il-prijoritajiet tagħha li qegħdin dejjem jevolvu. Fiftit kliem, fil-waqt li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea spiss jiddominaw id-diskussjonijiet dwar il-qafas finanzjarju pluriennali, il-Parlament Ewropew għandu influenza sostanzjali fit-tfassil tal-eżitu, fil-waqt li jiżgura li dan il-qafas jirrifletti l-ħtiġijiet tal-pubbliku u l-għanijiet fit-tul tal-Unjoni Ewropea.
2: Kif l-Unjoni Ewropea qed tkompli tiffaċċja sfidi ġodda li jvarjaw minn tensjonijiet ġeopolitiċi sa pressjonijiet ekonomiċi, il-qafas finanzjarju pluriennali se jibqa' kruċjali biex tinstab it-triq il quddiem. Ir-reviżjoni riċenti tal-2024 turi kif il-qafas irid jadatta ruħu biex jiżgura l-istabbiltà u tkabbir għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li jindirizza l-kriżijiet globali. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024, er Læreværelset. Læreværelset er instrueret af tyske Ilkia Çatak. Den fortæller historien om den unge skolelærer Carla, hvis idealisme ikke deles af hendes kolleger. Da en række uopklarede teorier giver en dårlig stemning blandt lærerne, beslutter Carla at undersøge sagen.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
3: Læreværelset vandt 5 priser ved German Film Awards samt Europa Cinemas mærket for bedste europæiske film og en Arthouse Cinema Award i Panorama-sektionen på Berlinalen.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Sind noch alle? Alter!
6: Ist alles okay?
10: Hey!
11: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: De 4 andre finalister var Kalmar Luthia, Faldende Blade, Adamant, Hjerterum på scenen og Smoke Sauna Sisterhood. De 5 film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge offentlighedens og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, er et middel til at skabe opmærksomhed og debat om film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Formålet med prisen er at anspore til debat og styrke den europæiske identitet ved hjælp af film. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
17: Mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a 5-a extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
8: Quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono nelle commissioni parlamentari. Ne esistono diverse e ciascuna si occupa di un settore specifico. Ma come funzionano? Scopriamolo insieme.
14: Nelle istituzioni europee ci sono parole che ricorrono spesso, eppure non sempre indicano la stessa cosa. Ne è un esempio la parola commissione, che può fare riferimento alla Commissione europea, che è una delle 3 istituzioni principali dell'Unione, o a una delle tante commissioni che compongono il Parlamento europeo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
8: Come dicevamo prima, quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono in commissioni parlamentari che si incontrano periodicamente a Bruxelles. Le discussioni sono pubbliche e vengono trasmesse in diretta streaming su internet. Ma come si creano queste commissioni?
14: All'inizio di ogni nuova legislatura, il Parlamento decide quali deputati siederanno in quali commissioni. Le dimensioni delle commissioni variano molto a seconda della materia di cui si occupano. Ad esempio, nella prima metà di questa 10ª legislatura le commissioni contano tra i 25 e i 90 membri. A livello politico, la loro composizione riflette sempre quella del Parlamento nel suo insieme.
8: Nella prima riunione di ciascuna commissione, i deputati che ne fanno parte eleggono l'ufficio di presidenza, vale a dire il o la presidente e fino a un massimo di 4 vicepresidenti. Come per la presidenza e la vicepresidenza del Parlamento europeo, anche in questo caso il mandato ha una durata di 2 anni e mezzo. Ogni commissione dispone anche di una segreteria, con un organico che varia a seconda delle dimensioni. Ma quante sono le commissioni e a cosa servono?
14: Le commissioni permanenti sono 20, ognuna delle quali si occupa di una materia specifica. Per fare qualche esempio, c'è una commissione competente per i bilanci, una per la pesca, una per la cultura e l'istruzione e una per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere.
8: Il Parlamento può istituire commissioni d'inchiesta incaricate di accertare eventuali violazioni o casi di malamministrazione nell'applicazione del diritto europeo. Ma non solo, infatti può anche creare delle sottocommissioni o delle commissioni speciali temporanee per affrontare un problema specifico. Al momento le sottocommissioni sono 4 e sono competenti per diritti dell'uomo, sicurezza e difesa, questioni fiscali e sanità pubblica. Ognuna è composta da 30 deputati.
14: Le commissioni speciali hanno un mandato di 12 mesi che può essere prolungato. Prendiamo ad esempio la commissione speciale sulla pandemia di Covid-19. Creata nel marzo 2022 per un anno, è stata poi rinnovata per altri 3 mesi.
8: Nei 15 mesi in cui è stata attiva, questa commissione ha organizzato più di 30 audizioni e seminari con oltre 200 esperti, tra cui rappresentanti dell'Unione Europea, funzionari di paesi terzi e 8 commissari europei. I membri della Commissione hanno esaminato e redatto centinaia di documenti, commissionato numerosi studi e portato a termine 6 missioni. Un duro lavoro che però ha dato i suoi frutti. Nella tornata del luglio 2023, il Parlamento ha approvato una risoluzione intitolata «Pandemia di Covid-19. Insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro». L'approvazione di questa risoluzione ha di fatto sancito la fine dei lavori della Commissione.
14: Ma nel concreto, che cosa fanno le commissioni parlamentari? Anzitutto preparano i lavori della tornata, chiamata anche sessione plenaria. Le commissioni, infatti, elaborano relazioni sulla base delle proposte di legge presentate dalla Commissione europea. Queste relazioni vengono poi esaminate dal Parlamento o trasmesse per parere ad altre commissioni. Per saperne di più su cosa fa un relatore, che è la persona responsabile di queste relazioni, potete ascoltare il prossimo podcast della serie Fuori dal gergo, dedicato a questa figura.
8: Una volta esaminate le proposte di legge della Commissione europea, le commissioni parlamentari propongono modifiche al testo, chiamate emendamenti, da sottoporre al Parlamento riunito in plenaria. Inoltre, nominano i negoziatori che lavoreranno con il Consiglio per concordare la versione definitiva del testo di legge. E per prendere le migliori decisioni possibili, le commissioni organizzano anche audizioni con esperti.
14: Infine, i presidenti delle varie commissioni si riuniscono periodicamente nella conferenza dei presidenti di commissione. Anche la conferenza elegge internamente il suo o la sua presidente, che ha un mandato di 2 anni e mezzo. La conferenza coordina i lavori delle commissioni e si assicura che collaborino bene tra di loro.
8: In sintesi, le varie commissioni parlamentari si occupano ciascuna di un settore specifico e sono composte da deputati che elaborano relazioni in vista delle tornate del Parlamento.
14: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
18: Vai zini, kas ir finansējis jauno autobusu maršrutu, pa kuru dodies uz darbu? Un par kādiem līdzekļiem ir atjaunots tavs iemīļotais kultūras centrs, kura vietā agrāk bija pamesta ēka? Pilsētas un reģioni visā Eiropā pastāvīgi attīstās. Tiek pārplānotas ielas, ieviests vidē draudzīgāks sabiedriskais transports un piedāvāti jauni pakalpojumi. Taču daudzi pat nenojauš, ka bieži vien šo pārmaiņu pamatā ir Eiropas Savienības finansējums. Tā mērķis ir atbalstīt pilsētas un uzlabot to iedzīvotāju ikdienu. Arī mūsējo! Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz pastāstīsim par to, kā Eiropas Savienības finansējums palīdz pilsētām risināt ikdienas problēmas un uzlabot pilsētnieku dzīvi. Pilsētas izmanto Eiropas Savienības līdzekļus, lai pievērstos konkrētām vietējai mēroga vajadzībām. Ar šiem līdzekļiem tās var, piemēram, atjaunot novecojušu infrastruktūru vai uzlabot piekļūstamību sabiedriskajam transportam. Citiem vārdiem sakot, ar šiem līdzekļiem pilsētas spēj atvieglot tavu dzīvi. Ideja par šādu veidu atbalstu nav nekas jauns. Tā dzime jau 1972. Gadā Parīzes samitā, kura laikā Eiropas līderi nonāca pie secinājuma, ka lielās atšķirības starp reģioniem kavē izaugsmi un sašaurina iespējas. Daži reģioni zēla un plauka, turpretī citiem trūka investīciju. Šo ideju kādā preses konferencē nepārprotami pauda Alberts Borchets, toreizējais Eiropas komisijas loceklis. Jāpiebilst, ka ekonomisku, politisku un cilvēcisku apsvērumu dēļ mēs nedrīkstam pieļaut, ka starp kopienas reģioniem pastāv tik krāsas atšķirības. Tas ir īpaši svarīgi, ja vēlamies veidot vienotu Eiropu un ekonomisku un monetāru savienību. Kā risinājums tika piedāvāta resursu apvienošana Eiropas līmenī un to ieguldīšana tur, kur tie nestu vislielāko labumu. Tā radās Eiropas Savienības kohēzijas politika, kuras nolūks bija mazināt atšķirības reģionu vidū, lai visiem iedzīvotājiem būtu līdzīgas iespējas, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Šajā politikā ir iekļautas četras galvenās finansēšanas programmas. Viena no tām ir Eiropas reģionālās attīstības fonds. Ar tā palīdzību pilsētas un reģioni var ieguldīt labākā infrastruktūrā, modernā sabiedriskajā transportā un digitālajā inovācijā. Pateicoties šim fondam, tādas pilsētas kā Esene Vācijā un Lodze Polijā ir atjaunojušas sabiedriskās vietas un agrākās rūpniecībai izmantotās teritorijas ir pārveidojušas par kultūras centriem. Vēl viena svarīga programma ir Eiropas sociālais fonds plus. Tajā īpaša uzmanība pievērsta cilvēkiem un ar to tiek atbalstīta apmācība, nodarbinātības programmas un sabiedrības projekti. Pateicoties šim fondam, tādas pilsētas kā Brisele Beļģijā un Coimbra Portugālē ir radījušas īpašas apmācību programmas cilvēkiem ar invaliditāti un uzlabojušas aprūpes pakalpojumus gados vecākiem iedzīvotājiem. Papildus divām iepriekš minētajām programmām vēl ir kohēzijas fonds. Ar to tiek atbalstīti liela mēroga infrastruktūras projekti mazāk turīgās Eiropas Savienības valstīs. Piemēram, atbalstu saņem projekti, kas saistīti ar transporta infrastruktūru un vidi, un kas pilnveido pilsētas, piemēram, dzelzceļa līniju un tīrāku ūdens sistēmu izbūve. Ceturtā programma ir taisnīgas pārkārtošanās fonds. Palīdzot reģioniem, kurus zaļā pārkārtošanās skārusi vissmagāk, šis fonds palīdz Eiropas Savienībai tuvoties mērķim līdz 2050. Gadam kļūt klimatneitrālai. Piemēram, Astūrija Spānijā un Rietumu Maķedonija Grieķijā ar šā fonda līdzekļiem palīdz kopienām atteikties no rūpniecības, kurā intensīvi izmanto ogles un kura rada daudz CO2 emisiju. Īsāk sakot, šie četri fondi veicina vietējo attīstību, prasmes un darbvietas, lielus infrastruktūras projektus un zaļo pārkārtošanos. Eiropas parlamentam ir izšķiroša loma kohēzijas politikas sekmīgā īstenošanā. Kopā ar komisiju un padomi tas palīdz ieviest noteikumus, kas regulē savienības līdzekļus un apstiprina to savienības budžeta daļu, kas veltīta kohēzijas politikai. Parlaments aicina komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis sniegt plašu atbalstu vietējām un reģionālajām pašvaldībām, jo tām ir būtiska loma savienības lēmumu pieņemšanas procesā. 2025. gadā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola atklāja Eiropas reģionu un pilsētu nedēļu, savienības nozīmīgāko pasākumu kohēzijas politikas jomā. Viņa sacīja:
19: Cohesion policy is a monument to this mission.
18: Kohēzijas politika ir šīs misijas pamatā. Tā ir viens no Savienības lielākajiem sasniegumiem – dzīves Eiropas vienotības un solidaritātes apliecinājums. Šī politika parāda, kā Eiropa apvienojas, lai parūpētos par to, ka ik viens reģions un iedzīvotājs var plūkt ilgtspējīgas izaugsmes un sociālās attīstības augļus. Katra atjaunotā skola, katrs atjaunotais digitālais centrs un katrs tīras enerģijas projekts, ko līdzfinansējusi Eiropas Savienība, ir taustāms pierādījums tam, ka Savienība uzlabo iedzīvotāju dzīves. Bet kā pilsēta var saņemt Eiropas Savienības finansējumu? Tas parasti sākas vietējā mērogā. Vietējās iestādes konstatē kādu problēmu jomu. Tas var būt jauniešu bezdarbs, pieaugošās enerģijas izmaksas sabiedriskajās ēkās vai nolaists pilsētas rajons. Tad tas izraugās piemērotāko savienības programmu un sagatavo detalizētu projekta plānu. Tajā iestādes izklāsta, ko vēlas darīt, kas būs ieguvēji, cik ilgs laiks būs nepieciešams projekta īstenošanai un kā projekts ietekmēs iedzīvotāju ikdienu. Projektus vērtē valsts un reģionālā līmenī. Ja tos apstiprina, pilsēta saņem finansējumu, un parasti tai ir doti vairāki gadi, lai plānu īstenotu. Pamat ideja ir pavisam vienkārša. Ja pilsētas saņem atbilstošus līdzekļus, tām ir vairāk iespēju kļūt zaļākām, taisnīgākām un noturīgākām. Studentiem tas varētu būt labāks sabiedriskais transports uz studentu pilsētiņu, atjaunotas izglītības iestāžu ēkas un jaunas apmācību iespējas, kas viņiem palīdzētu atrast pirmo darba vietu. Kad nākamreiz iekāps jaunā autobusā vai iesi pa atjaunotu sabiedrisko vietu, palūkojies apkārt. Iespējams, tu pamanīsi plāksnīti, uz kuras ir Savienības karogs un uzraksts – līdzfinansējusi Eiropas Savienība. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.